0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božji dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
2: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: nas.
3: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 5. oktobar. Bliznaci, danas vas ljudi kojima ste okruženi teško razumeju jer ostajete nedorečeni, pa imaju osjećaj kao da prihvatate neke informacije od njih ili ih preuveličavate. Isti osjećaj će imati vaša voljena osoba, pa nemojte da se iznenadite nekoj njenoj ljubomornoj reakciji. Rak, imate osjećaj da ne možete da na pravi način završite nešto što ste isplanirali. Nedostaju vam ključne informacije, a teško je da ćete ih tokom dana i dobiti. Danas je potreba za ljubavlju velika, ali i pored jake želje ne uspevate da ostvarite značajniji kontakt sa nekim do koga vam je stalo.
1: Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbaci pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako mu pošalješ malo ljubavi.